0: was it? Yeah, that was it. So what you mean about show, my God? What you mean about show, sir?
1: Amen.
0: Nini eko suwa safu mwa enye biya. Wapite ni inakotu wengu. Ne uladu udinu huwati. Udinu kwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa m

0: Awurade wo so beti mi afra ne yedi wa wura. Ya hwe bebi Awurade de yebe. Adum ni o bam.
1: E shire ni o bam.
0: Ya go bo shira pa cho infana afra mi fi.
1: Me pacho me dey about pe eno ani Stephen Jima na me do afu din pa de ajala chuma de afa radio minister na me ne wa hie na mo what say
0: o yo hu ye papa nya mo go so hwe ye so
1: nya me nya me shira me ma pamfu no mo bre na me shira pa ano pe nya me shira wo no sha ma me siga na wa chuma de obie dodo na ne profu de ni sana wa chuma de obie dodo na ni mo no ho afi me tia kekire ane ne yire no matre talen aware duro ahi ame isra no pa papa la keto ano o so chia o pa na die o ma me nkra ye fere mo fere nyina president be ma ni kwedemos salasi kwesi party go fi ajo beto amenyo kumsen ya me isra no na kuto moli ase ne medu dia na me nchia ati mo danfo nyina kuto moli ase dia na opani ostika wane ma me mercy na mercy ba ko so achim asania oton mole mo no o wa police fo ni nche fa na me esesha o mo nyina ya uchi ni bia ya mishano mi mchi ya nana kwa tinka ya biasa sabentua ononi okonfuwa kristo nwechi ya mitu mwese medenika na okonfuwa nuku chue sikanu yi me ya chise mitina hevi ngechi ya muamu misasa fwani na mimi yenu nwanko kristo nwechi ya mitu mwese medenika na okonfuwa nuku chue sikanu yi me ya chise mitina hevi ngechi ya muamu misasa fwani